I say, you who are wish out, I don't know your mamunina, say Ediba, Ebusia 96.5, Akasefuje, so Aya Resurrection Power and Living Bread Ministries International. Yawa Santasi, Trot Station, Echiwope, Yena, Yawa Dano, Pebia, Yede Radisumpa, a home and church, a bro, a free, a homachi no num, ekosi no sia. Na asafui ekofa by the late Reverend Francis Akwesi Amuakon wenyani baby ko na imprimpre yen sofu pomu pon oshe asafutu yina so the Archbishop Dr. Akwesi Asaribedi Akon one na bedi yotre Reverend Richard Owusu yen peni mfue anemu na yawada no pe biara yede erade som Ebrewo, wa utie yen, ye kase yehuwa, o nshira o pa, o nso ene, eni da edi kanya, o du efidi atuwa, o mfum kwen, o nyira kwen, o nye mfum so, bebi adi atunu, e ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, if you say, ye bo, mkwa jie hun, de wu, unipa, se di obe faso, asumu, nyanko pona, wasum ni ye, na asasi su emfasudie womu no onsa ka wode na debin so onsa aka enkwaje a enye wiye no ebi enu nti se odu afidie na towa enyi mfiri ha ti ewrade asem na ebi nhira e de amount mo amofre nyina so yehuwa onhira mo ewo Yesu Kristo demo adofunum se de wunnim no Bosumi enumi na yede kai ye ma menom ene ema enyina ewiase afa na enyina enye ga na nku ewiase nyina obeka se global ewiase bebia ye kai ema edie ntina ye kai ema ekrofo bi nu se se nyankopon ammo ema mewiase nke wiase enye fekura ewiase be ngunran ewiase be basa ani eno kre nyankopon na debo bia oboye bia eye na eye papa nso ifise nyankopon de oboye bia obo edima enipa se emeboa enipa enti ema eya boafo ewa abrabwe mu papa papa papa papa papa edise ye celebrate you omo ye show omo ni munyam na ye ka enomapa omo ye edeboa ewiase ene adasama ne nshira unyankopon na monso edebre emusua ene efiefie mu enyuma ahoduo mu ensafo ahoduo mu chesa amai mai ahoduo mu ema o omo bo omo ho modern papa papa papa enti ene eye yawada itwatoa ewo busumi emuin yebebo ninyina tofa na ya kachre mani mani fone se ye muomu ayiko oma ya adie pa pa pa pa pa pa pa pa pa chese kase ye kamu huwa sema ye ntimi nkenye ena masedansu enye wye ye ye kosuwa edamasi nye kosuwa shemu nkren se inyuma pana amu yenu munkosuwa enye na munsuwa mu ye inyuma bonenu so munsachira mwajin na munsumu me ye inyuma paivisi nyankupon a momu se mumeye inyuma bone unyankupon bomu se inyuma pankwa ni mfri eme mumra na ewiase enipa enya mfasodie emfreson minim se ifri da ye ka se ye ye maami munkren ya ka ho asem bebre mabedwafo abrobro so akansem bebre na ene anopain so ye boni tofen na ye ka kire wo se maami bia oba bia se onyankopon ebenya emfaso pa efru so na obusua ebenya emfaso efru so na wasafo benya mfaso efru so na enchirima woma yenwo womo ebenya mfaso efru so oma omuhu wanim na ombeti udin ebenya mfaso efru so a adie ba kubu ho a ewo se ema ebo ho modern pa eno enene mepese mede eka ho na mebo ni nyina tofa ye kasa afa oba bi a ye frani Eunice na matudin se
a teaching mother, Abu Sheba, or

so abrabo ma wa dwen ho awenti ase bia me yama mpa ye obetimi afre na waba na na peso bo mpa ye ma no nyama sa problem be no nemu apese mi no mi ni ye shempa bo awrade se obeye ose men kanche o se sadie tie bia no obeye obetimi afre 0505

0: ekoye adwuma omo metima bua wo ye global visa travel limited omo metima ye hu no manyira de mam na omo metima bua mo wetima tukwan ama bibia so atimi afa ntoma pefre no achi kura no se obu ono ma ofeso ko dubai ya no kura de ekoko kura obo woni hrede na wo ho bibi bisa se ah na mi kwa mesere nya babia da ni nyina no jani nyina afa ma global visa travel limited omo ye nkrata sam no omo pa accommodation babia kwa abeda se company bi na ofeso no omo ko ye adwuma na se mpo wodi wini adwuma bi abekwa akoye na mu ofeso otukwa na akoye adwuma ni nyina omo ye process ni companies omo pe bi ama wo na watimi no omo akwa akoye adwuma wo britiri na so watimi nya sika ade agubotom ni nyina no global visa travel limited betimi abwa omo nkra mu mpunu mante mu odoko e na wonu mu ewo na womo eben neck petroleum fuel station no obetimi afra wonu ana so obetimi whatsapp omo ewa homa so 0556221951 0556221951 global visa travel limited paul amantem na so de sene edikanfo na ko na wonu so entimi mu a ye kwa homa so na fe ye medi nkomo we na ye fanfro amane wotire mu a ye sa brante be fra no ya preko na ya preko no dodo no a fra no two cities wonu wo eya wasa adanse e ho na abrante wo amane wotire mu no ne na no ne te wo twa ni traffic su se ten wo se se akra wo wo 18 years o just 18 years ya preko dodo no a fra no two cities e wo wasa adanse wo wo twa ni na na traffic su se sen ama ne na na tia chi da ba bi kres re se se na a de akoba ye nie ye se abrante e na wo ko attack ne nana na ene ne nana wonnyimi omunnyimi omumre obumre wo se oh ni point me be piem won tem e na wo mtwa ni tie na support se ni e pa na ba ya e ma abrante ye friend ya preko a dodo na friend 26 etwa ne nana ti apost watching e ye hu hwehwe mu de emu e ye nsam edi abani yankwa mwana suni ya ni nana aka eni enkomo na wafa manubo mrei ewo eye wasa adansi nana adawuru mwati mika mwadu
1: ya medezi ya
0: bibi ya mwako wadi ya
1: ya medezi ya mkwache mini ya
0: na edi na mkwati bayira mwuma mwe nedi edaya yanti ya samda wasa adansi abranti ya frene yao dodo ya frene 2 series wako chani naneti
1: mimi ama menjia watifu nina na mima obibi ya ajo edipa katapasu mimi ya diobu nise wiyati diya tawati wadu na ufa wangwa gineze utu ufua nanki ya futupa na wadi ya adanki ya efene yao brako ah dudu wada afele tusi di diya wani diya wa unu unyansa ah entu ni ufu papa ta eno kufa onuani na napre kufa ah yefreno ye adekaya ah when you know at the watch in 85 years so mami one championship one cash or one ma and then a year ya braku I said nane some bank what you can do some in your team the mass in your battle that's the thing you said to you and your time to try to see what it nina nane niti I don't care it is true one ma you know what I eye wasa ekropon abosu fada uruma ometumi asoru muze ekabu edina aba eye wasa ekropon eye government also se se itanto omu unu na wayemre enti omu tritinu omu vya oma tutune num nadi omu vya anu oma nino aba eni nedi
0: na ya unu nina nanya nishuye na sese nina nani tiyo na konu anasa dienyi
1: edina obi nimiyo ah ya ishete benu utonu na aye abosu bosu tu nenu ma ade beti ye wo debi anaje ni na enyo da ti se yo so do ko ji sike duro da ti se yo e san se ye ko kuro ni so no aye wa sada nse no o mu nyina ajire mu se abranti ne kura de o yo obi a wo ye din din pa e wo kuro ni de mum wo zam ta wo ye de o nim ye aye wi bi ani o nu so de o nim kipa da de ni nti ani e di a ama na ko ye sa na adini ye buse buse ya hunse mbibire ni buse buse ya buse ya se empo owo japani ya bini ya wukuru ni maana owa na wado wukuru hini aye 16 naked papa aho nuwa na etre nuwa na debo de bera wukuru mo edi nsefi ni mpadi ye unu obi ya se se uhe anandini enye ama ushe nsua uhe ni picha